0: そうじゃん、そうじゃん。
1: はいはい。
0: うん、そうじゃん、そうじゃん。
1: クリアスリー。はい。
0: Take a park and walk, go park, please.